ka 13ª posição wa Divikidia kumanika makanjwane ni uchenje mzeno kodi kuyakwe iu kapa 44 adinjivimcha 18 wa mavoto.

kanona posição kumaneka morinha ni uchenje switchinja yini adini code ku UK 37 amani divikidia chipimu cha 46 wa mavoto.

Vuyelwa loko ke mpela twatsa nemtiriya radim sabik kwa ke mukseti na ipangala tsana eka majambu lawake ya nyamunta izame tala tindela kuva ke mpela ikupangala tsa hi vunanga tombi marobeni lweke muramba ku Vinte três na trinta e sete minutos. Estava aqui com o Arcane e vai com o Nicamango Antena Nacional. E via aqui no Vache Jampunzi, Zogacatico.